0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå gärna någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: för att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!
1: Vi pratade med tidigare som bara gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som hade känt någon krisa.

0: ena, vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Hej bro, jag fick en match med och här i helgen. Olika och streck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.
3: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste mötesplatsen i Nord för industri, virkemedelapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännende nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
4: Dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
5: Oh my god, stepped on a bee.

läst bok efter bok men så blir grillad röd som en hummer och bläst som en musik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag

0: känna vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: God sommar!

0: vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Oh my god, stepped on a bee.
2: På sommar!